njenom istraživanju. No organski materijal nađen u česticama Ryugu-a, identificiran u ovom istraživanju, vjerovatno predstavlja važan izvor hlapljivih tvari. Naučnici pretpostavljaju da taj materijal vjerovatno potiče izvan sunčevog sistema, no da nije vjerovatno da je to bio jedini izvor hlapljivih tvari koji su došle na Zemlju.